0: 皆さんこんにちは。8月22日土曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミリョンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは
1: 急増するリベンジ退職、
0: 급증하는보복퇴사。先生、日本では、はい、退職代行サービスというのが話題になっていますよね。
1: そうですね。
0: まあ、それがリベンジ退職につながることもあるそうですけど。
1: そうですね。その退職代行サービスを利用すると、はい、仕事の引き継ぎっていうのが、できないこともあるみたいなんですよね。
0: そうですね。急に辞めてしまって、はい、本人じゃなくて代行サービスがやりますから。
1: うん、なので、それを逆手に取って、でまあ、会社へのリベンジというふうにまあ使う人も、まあ、全員ではないですけどね、やっぱそういるみたいですよね。
0: 代行サービスを使ってしまうと本人が、まあ、引き継ぎをする、うん、必要はなくなるんですよね。
1: そうです。まあ、人によってはちゃんとそういうのはできるような形で代行サービス使う人もいるかもしれないですけども、
0: そうじゃない場合も、
1: まあ、そうじゃない人もいると。
0: なるほど、うん。리벤지퇴직이라고하는것이요보복퇴사입니다즉회사에게뭔가해를입히면서퇴사를하는경우인데요요즘일본에서이게증가하고있다는데요자그러면요오늘의이야기우선진검다리부터함께보시죠
1: 시카에시
0: 시카에시라고하는것이보복또는안갚음복수라는뜻입니다여러분이혹시한자를요복수라는것을찾으면요후쿠슈라는한자어가나올수있습니다그런데이일반적으로복수하고보복또는안갚음같은것을하는것은뭐괴롭힘같은거있잖아요이런것은시카에시라고합니다후쿠슈가되면요아주강한증오등의감정을가지고심각할정도의피해를입힐때후쿠슈정도가되는것같아요원한을갚는다뭐이런식으로또한보복이라고하는거요호흡라고하는데이호흡같은경우에는개인뿐만이아니라단체나국가이어떤부당한행위에대한왜제재등을말할때무슨무슨보복이런거있잖아요예를들어서호흡조치보복조치이런경우에서호흡라는단어는많이쓰이고있습니다
1: 시카이시오考えるより前向きに考えた方がいいと思います。
0: 仕返しを考える。안갚음을생각하기보다는前向きに考えた方がいい。前向き、긍정적으로생각하는것이좋다고생각해요。

0: ですよね。しかし、リベンジ退職をせざるを得ないようになってしまった背景も考えなけ
1: そう
0: れ
1: で
0: ば
1: す
0: いけ
1: ね。
0: ないということですね。はい、それでは意味をよく考えながら聞いてください。
2: 近年、リベンジ退職という言葉を聞く機会が増えてきています。リベンジ退職とは、職場への不満やハラスメントなどへの仕返しを目的に、あえて会社に損害や混乱を与える形で行う退職行動を指します。例えば、データの削除や SNS で内部情報を暴露したり、繁忙期に突然退職したり、退職代行サービスを利用して引き継ぎをせずに会社を辞めるケースもあるようです。リベンジ退職は企業に様々な悪影響を及ぼすだけでなく、労働者にとっても決して望ましいことではありません。その背景には長時間労働や人間関係、ハラスメントなど職場環境に深刻な問題があるケースも少なくありません。リベンジ退職を防ぐには、労働環境の改善やコミュニケーションの活性化、適切な評価制度の導入などの対策が求められています。
1: 82ページ、土曜のやりとり。
0: おのれてはいいみだ。
1: 最近、退職代行サービスを利用して会社を辞める人が増えてるらしいよ。
0: よじゅん、退職代行サービス、퇴사대행서비스를이용해서会社を辞める人が増えている。회사를그만두는사람이늘고있다던데。
1: それってリベンジ退職じゃないの？
0: それって、그거リベンジ退職じゃないの？보복퇴사아니야？
1: いや、全部がリベンジ退職ってわけじゃないよ。
0: 아니、全部がリベンジ退職ってわけじゃないよ。何々わけではない。뭐뭐인것은아니다。모두가다보복퇴사는아니야。
1: 上司と話すこともできないほど苦しんでいる人もいるだろうし。
0: 상사와話すこともできない。이야기조차할수없을만큼苦しんでいる。힘들어하는사람도있을테니까。그러니까상사한테회사를그만두겠다。이이야기를할수도없을만큼힘들어하기때문에대행서비스를쓰는사람도있을것이다하는거죠。
1: でも、会社に迷惑をかけることが目的なら、それは問題だと思うけど。
0: 하지만、会社に迷惑をかける、회사에피해를주는게목적이나라、목적이라면、それは問題だと思うけど、그건문제가있다고생각하는데。
1: まあ、どうして辞めるかも重要だけど、どう辞めるかも考えるべきだと思うね。
0: どうして辞めるか、왜퇴사하는지도중요하지만、どう辞めるか、어떻게퇴사하는지도考えるべきだ。何々べきだ하면은、마땅히뭐뭐해야한다라는뜻이거든요。그러니까、퇴사하는지도생각해봐야한다고봐。생각해야한다고봐。
1: 少なくとも引き継ぎはきちんとしないとね。
0: 적어도少なくとも引き継ぎはきちんとしないとね。きちんとする、제대로하다、깔끔히하다、저인수인계는제대로해야지。
1: そうだね。私は辞めるときは円満退職を目指すよ。
0: そうだね。맞아。私は辞めるときは円満退職を目指すよ。자、여기에서보복퇴사가있었잖아요。리벤지퇴직에반대되는개념으로쓰이는것이엔만퇴직이라는표현입니다。엔만원만이잖아요。그래서엔만퇴직이라고하는것은요아무문제없이원만한상태로퇴사를하는것을엔만퇴직이라고하는데私は辞める時は나는그만둘때는엔만퇴직을目指すよ。目指す지향하다。그러니까원만하게퇴사하고싶어。
1: え、辞めたいとか思ったことあるの？
0: 뭐？辞めたいとか、그만두고싶다。뭐、그런생각한적있어？
1: 定年まで一緒に頑張るんじゃなかったの？
0: 定年まで、정년까지、一緒に頑張るんじゃなかったの？같이、열심히하는거아니었어？이걸조금의역해서、열심히버티기로한거아니었어？ 一緒に頑張るんじゃなかったの？じゃあ、そう、요즘화제가되고있는보복퇴사、リベンジ退職。まあ、いわば반대로、아무문제없이원만하게퇴사를하는것을、円満退職。굳이円満退職라고하지않더라도、

0: 그냥 회사를 그만두는 것은 타이쇼크라고 합니다. 요런 또 이슈가 되고 있는 단어들을 넣어보았습니다. 意味を 考えながらよく聞いてください。
1: 最近、退職代行サービスを利用して会社を辞める人が増えてるらしいよ。それってリベンジ退職じゃないの？
2: いや、全部がリベンジ退職ってわけじゃないよ。上司と話すこともできないほど苦しんでる人もいるだろうし。
1: でも、会社に迷惑をかけることが目的なら、それは問題だと思うけど。
2: まあ、どうして辞めるかも重要だけど、どう辞めるかも考えるべきだと思うね。少なくとも引き継ぎはきちんとしないとね。
1: そうだね。私は辞めるときは円満退職を目指すよ。
2: え？辞めたいとか思ったことあるの？定年まで一緒に頑張るんじゃなかったの？
3: 84ページ、楽々言葉相談所。
0: 間違う、그리고間違える、이두단어의차이가궁금합니다。
3: はい、これは文法的に大きな違いがありますが、間違う、これは自動詞ですが、間違える、これは他動詞です。ただですね、最近では、道を間違うのように、自動詞を他動詞のように使うことも多いです。
0: 자、間違う、間違える、가장큰것은、間違うの何々が間違っている。와같이요. 이제 자동사로쓰는 동사이고 마치가에르는 나니나니요 마치가에르와 같이 타동사로 사용을 합니다. 그런데 미치오 마치가우와 같이 타동사처럼 쓰는 경우가 있다고 했는데요. 자, 마치가우는 틀리다, 잘못되다란 뜻입니다. 즉, 올바른 상태에서 벗어난 모양을 이르는 자동사입니다. 그리고인생에서잘못된길을선택하는것을비유하는미치오마치가우요와같이사용을합니다반면에마치가에르는두가지선택지중에서하나를잘못선택하다또는착각하다이런행위를나타내는타동사인데요가령답안지에정답대신에오답을적은거아내가잘못선택했다할때마치가에르라고사용할수있습니다예를들어서
3: この問題の正解2番になってるけど合ってる
0: 이문제정답이2번으로되어있는데맞아
3: いやそれ間違ってるよ正解は1番だよ
0: 아니야그거틀렸어정답은1번이야즉정답자체가틀렸다라는뜻입니다반면에그다음에나오는미를보시면
3: 아오리르駅を間違えた뭐一個先だった
0: 아이고오리르에키오마치가있다내릴역을틀렸네즉잘못봤네착각했네이런식이죠그래서뭐잊고사기났다한정거장더가야했는데그러니까내가잘못선택했다라는것을나타낼때는마치가에르이것자체가올바르지가않다정답이아니다라고잘못됐다고할때는마치가우마치가때이르이런식으로나타냅니다はい、それではリベンジ退職のお話、もう一度よく聞いてください。
1: 近年、リベンジ退職という言葉を聞く機会が増えてきています。リベンジ退職とは、職場への不満やハラスメントなどへの仕返しを目的に、あえて会社に損害や混乱を与える形で行う退職行動を指します。例えば、データの削除やSNS で内部情報を暴露したり、繁忙期に突然退職したり、退職代行サービスを利用して、引き継ぎをせずに会社を辞めるケースもあるようです。リベンジ退職は、企業に様々な悪影響を及ぼすだけでなく、労働者にとっても、決して望ましいことではありません。その背景には、長時間労働や人間関係、ハラスメントなど、職場環境に深刻な問題があるケースも少なくありません。リベンジ退職を防ぐには、労働環境の改善やコミュニケーションの活性化、適切な評価制度の導入などの対策が求められています。
0: 先生。
3: はい。
0: 前もリベンジ退職のような形の退職ってありました？
3: なんかハラスメントとかがあったっていうのは昔からあったと思うんですけど、それに対するリベンジっていうのは、前はあんまり聞かなかった気がします。

0: しますけど
1: そうです
0: ね。
1: よね。
0: はい。
1: このリベンジ退職っていうのも結構最近になって出てきたよう
0: は
1: な、
0: い。
1: そういう感じがし
0: そうで
1: ます よ
0: ね。
1: ね。はい、皆さん大変お疲れ様でした。
0: ホームページなどにコメントを残してくださった方の中から抽選で YBM より就職や昇進に役立つ SJPT の受験資格を差し上げます。それでは良い週末をお過ごしください。